0: Era.
1: Apoi, Matei, mă duc opte din nou. Hello?
2: Hello?
1: E eu.
2: Salmo. E eu, nia e nicogono. Ruga.
1: No, right.